0: so ye won kasa mu ye den na onya ho de sonko pacho e 5 cedis 50 pesos ye wo wheat ye wo rice and ye wo maize me si aduani aye kama no nso e de se wa hwe na opani otete ama akoda na akoda na twentwen na no ase kakra bi a ho na na akro no yam vita no na fda mpeni fo agia tum enyuma kura dama ene enya ho de sika sem fo ma no paya ye de ye no nsa bremu kasa ne esomo ye ma wache e ma mo enitie
1: Woo, tie oha, echi, ponk no, FM.